Enti Minister Desmond ni krube di enim ne ya sorry erade na ya tuntum no bebia obia join ye bebia obia join ye sa join ye live from Facebook asempa 94.7 join ye sesia live from Facebook